Batheletsi ba thobela FM ke a le dumedisha ka lebitso le lematla la Jesu Kriste wa Nazareta. Le dumedisha ke moruti maila go tswa kerekeng ya Payment Galus e le go Good Shepherd wa Makanya. A re baleng lentswe la Modimo mo bukung ya dipisalome, Isalome number 90 verse 17. Bebele e re a botho bja Modimo mo nga rena bo dule bo re okametše. Mediro ya tlatša rena o re tiišetše yona. Mediro ya tlatša rena o itiiše. Mopisalome o go seng o bolela mantšu a go leboga Modimo ka mediro ka moka. O re mopisalome wo o re a botho bja Modimo mo nga rena bo dule bo re okametše. Modimo ka sebelebele a tiišetše mediro ya rena. A šogofatše diatla tša rena, a re tlholele megopolong, re se ke ra ba ra gakanega, re se ke ra ba ra porapora, ka gobane re okametšwe ke botho bja mediro ya Modimo wa rena, re okametše ke bogona bja Jehofa a magotla. O bolela tebogo fa ya gore dilong ka moka ga Modimo a na le rena, re tlono kgo. Dilong ka moka ge re okametše ke bogane ba gae re tlono fenya. Dilong ka moka ga re išitše matlho go yena mothomi re tlono tšwelelela. Dilong ka moka ge Modimo e ka ba yena karabo re tlo ba le karabo ya maleba. O bolela mantšwa gore a botho bja gago Modimo bo re okamele, a botho bja gago Modimo bo re aparetše, a botho bja gago Modimo bo bele ka kobo ya rena bo dule bo re okametše. Re se ke ra ba ra tlhoka botho bja Modimo ka re ga mešomo ya rena gore itielele, ka re ga mabaka a rena gore a kgonagale. Re se ke ra tlhoka.